Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Блусът на града с Криста Янинска.
1: На 1 юни Радио Енджой празнува 20 години в ефир. Екипът отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Енджой усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели у нас и не само. С юбилея си Енджой влиза в нов етап от своето развитие.

0: Нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоят ден, твоята музика». Специално за своята 20-годишнина Enjoy стартира и кампания, в чийто център отново сте вие, слушателите ни, защото през годините радиото се превърна в саундтрак на спомени, пътувания, приятелства, сутрени и безброй малки моменти през целия ден. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпрос «Какво е Радио Enjoy за теб?» Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Разкажете ни за моментите, в които Радио Enjoy е било част от деня ви, за местата, на които го слушате и за това с какво свързвате Радио Enjoy. Юбилейната година идва изцяло нов обновен уебсайт, модерен, визуален, изчистен и изключително интуитивен. А също така може да слушате Радио Enjoy и в мобилното приложение Radio Mate.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоят ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.
2: Да.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.